0: slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, BraForHelsa.no og Hel Hudpleie.